noricia que l'an que ja se n'imsideris vorim hoqui der zahrume ulalis jom es menak kaimem tachralit amperi meche bies vandrumim.